nri na-amasị gị, mana nsogbu ndị na-eso ya adịghị amasị gị ọkwa ya, dịka obi ire ọkụ, afọ okuku. Nri ekweghị agbada nke ọma, ekwela ka nsogbu afọ mebie ụbọchị gị. Gascoil Antacid ga-eme ka ị nwere onwe gị n'egbughị oge. Ọ na-akwụsị nsogbu niile na-eso acid karịrị akarị n'afọ. Ọ dị n'ụdịrị ise pụrụ iche na-arụ ọrụ nke ọma, nakwa ọgwụ mmiri nwere ụtọ dị mma, ma nke mkpụrụ a na-ata ata. Gascoil ga-eme ka ị nwere onwe gị kpọmkwem. Ọ na-arụ ọrụ nke ọma.

ire ọkụ, afọ okuku. Nri ekwe ya gbada nke ọma. Ekwela ka nsogbu afọ mebie ụbọchị gị. Casco Antacid ga-eme ka ị nwere onwe gị na-egbughị oge. Ọ na-akwụsị nsogbu niile na-eso acid karịrị akarị n'afọ. Ọ dị n'ụdịrị ise pụrụ iche na-arụ ọrụ nke ọma. Nakwa ọgwụ mmiri nwere ụtọ dị mma, ma nke mkpụrụ a na-ata ata, Casco ga-eme ka ị nwere onwe gị kpọmkwem. Ọ na-arụ ọrụ nke